0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець закликав не забуватися про людей, які пакутують від озброєних конфліктів. Папський легат у санктуарії Матері Божої у Бердичеві молився об довгочаканим мірі для України і світу. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 19 липня вас вітає Марія Володіна. Божа любов, подобна до маленького зерня або закваски, дійнічає неприкметно, але неспинно змяняє світ, нагадав пантифік перед молитвою Анёл Панський, яка сьогодні пройшла на площі Свободи у Кастель Гандольфа. Святий Отець зауважив, що після приповісті про Сейбіта Єзус протягує промовляць до людей, використовуючи інші образи доброго насіння і каласовника, гарчичного зерня і закваски. Гэты три невеликие приповісті мають на меті нагадати про приход у історію володарства Божого, про його діяння у житті людей, про те, як яно росте, поширається і переміняє світ. З їх допомогою Єзус перестерігає нас від спокуси думати про Бога як про могутну тріумфальну постать, яка домінує і нав'язується силою. Наадварот, Бог покидає нам свободу прийняти Його чи відхилити, віддає перевагу малому, як знаку Його стриманої любові, яка дійнічає прихована і неприкметна, як маленьке зерня і тихо, ніби закваска. Гэтымі приповістями Єзус каже нам нешта важне про тое, як Бог дійнічає у нашім житті і у історії. Часом ми чекаємо чагості гучного. Жадаємо, каб Бог умішався зверху, неоткладно вирвавши каласовник зла. Ми уявляємо Бога моцним і могутним. І, на жаль, до гэтага вобраза достосовуємо і наш уласний спосаб бути християнами і костелом. Замест гэтага володарство Боже розповсюджується навіть посярод каласовника і потребує від нас позірку, здольного зауважити добро, яке проростає навіть серед темри зла, не суджаючи усе і одразу. Яно росте неприкметно, як закваска, і таким чином визволяє нас ад адчаю і закликає мець довір навіть тоді, коли нам здається, що Бога нема, тому що на самой справі Ён завсёды супроваджає нас, і Його любов завсёды дійнічає для нас, сказав папа. Падчас нядзельнай сустрэчы з вернікамі і пілігрымамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Кастэль Гандольфа, Леў XIV заклікаў не забывацца пра людзей, які пакутаюць ад узброеных канфліктаў. Пантыфік звярнуў увагу на драматычную сітуацыю ў розных рэгіёнах, дзе працягваюцца узброеныя канфлікты. Мы працягваем з трывогай сачыць за тым, што адбываецца у розных краінах, спустошаных вайной і гвалтам. Не будзем забывацца пра тых, хто пакутуе і гіне у выніку канфліктаў. Да шчодрых намаганняў дзеля міру далучым таксама і нашу няспынную малітву, заклікаў ён.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: сёння ў санктуары Маці Божай Святога Шкаплера ў Бярдзічаве праходзяць святкаванні з нагоды 35-годдзя аднаўлення структур касцёла лацінскага абраду ва Ўкраіне. Еўхарыстыю ўзначаліў спецыяльны пасланнік папы арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. У гамілії легат перадаў усім прысутным прывітанне Льва XIV, які прасіў яго запэўніць украінскі народ у сваёй духоўнай блізкасці. Ён адзначыў, што яго місія ва Ўкраіне мае як пастырскі, так і дыпламатычны характар і ўключае сустрэчы з прадстаўнікамі дзяржаўнай улады. Іерарх падкрэсліў, што набажэнства ў Бярдзічаве стала не толькі падзякай Богу за падзеі мінулага, але і гарачай малітвай аб справядлівым і трывалым міры ва ўмовах вайны, якая штодня прыносіць вялікія пакуты і боль украінскаму народу. Звяртаючыся да цудатворнага абраза Маці Божай Бярдзічаўскай, створанага паводле старажытнага абраза Маці Божай Салюс Популі Руманіі, іерарх нагадаў вернікам пра яе пастаяннае заступніцтва. Каментуючы евангельскі ўрывак, у якім Езус у апошняй хвіліны свайго зямнога жыцця даручае сваіх паслядоўнікаў матчынай апецы Панны Марыі, ён падкрэсліў, што гэты дар адначасова з'яўляецца вялікай прывілеяй і адказнасцю за наш жыццёвы выбар перад Маці Божай. Іерарх нагадаў пра нашу годнасць як дзяцей Божых. Гэта азначае, што ніхто не здольны прынізіць нас у вачах Бога, нават д'ябал вайны, калі мы ўсведамляем, што мы дзеці Божыя і дзеці Божай Маці, ніхто не можа глыбока засмуціць нас, нават калі мы аплакваем памерлых. Нельга дапусціць, каб сённяшні плач разбурыў давер, любоў і надзею, якія Бог пасеяў у нас, адзначыў легат. Напрыканцы гамілії папскі пасланнік узнёс малітву да Маці Божай, просячы яе заступіцца за Ўкраіну, каталіцкі касцёл, усе цэрквы і рэлігійныя супольнасці краіны, а таксама за прадстаўнікоў дзяржаўнай улады і за тых, хто на фронце, за забітых і параненых. Ён таксама маліўся аб тым, каб з дапамогай веры і спраў справядлівасці і міру у кожным чалавеку ззяла годнасць дзяцей Божых, а міласэрны Бог дараваў Украіне і ўсяму свету доўгачаканы мір.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. У мінулым выпуску мы разважалі разам з Полем Трунье, швейцарскім мысляром і лекарам. Разважалі пра адносіны паміж блізкімі людзьмі. Мы ўбачылі, што сапраўдная блізкасць патрабуе ўнутранай сталасці. Аднак як увогуле чалавек становіцца сталым? Турнія параўноўвае чалавечае жыццё з порамі года. Яно пачынаецца з вясны, то бок з маленства, калі дзіця залежыць ад бацькоў. Звычайна праз іх усмешку, праз іх строгасць, праз іх любоў дзіця адкрывае, што з'яўляецца добром, што з'яўляецца злом. Аднак, вядома, вясна рана ці позна непазбежна пераходзіць у лета. Гэта час выбару, гэта час працы, гэта час дзеяння. Праблема ў тым, што можна настолькі атаясаміць самога сябе за сваёй дзейнасцю, што галоўнай мерай уласнай вартасці будзе здавацца наш поспех, наш знешні поспех. Таму нават на вяршыні кар'еры чалавек можа нечакана адчуць пустату, нібыта ён гнаўся не за тым. Ён шмат чаго дасягнуў, але мог страціць сувязь са сваім унутраным «я». І вось паводле Турнье такі крызіс, крызіс чалавека, часта становіцца знакам таго, што лета мінае і набліжаецца восень. Гэта пераход можа пачацца, напрыклад, з хваробы альбо няўдачы, выхаду на пенсію. Можа пачацца таксама са страты ранейшага становішча. Чалавек проста сутыкаецца з тым, што не ўсё здолее завяршыць, адчувае змену рытму свайго жыцця. Гэта момант балючы, бо сучасная цывілізацыя ацэньвае чалавека пераважна паводле яго эфектыўнасці, то бок здольнасці нешта прадукаваць, здольнасці штосьці рабіць. Таму, хто ўжо не працуе, хто, можа, неэфектыўны, не ўплывае у соцыуме, нярэдка можа адчуць сябе непатрэбным. Але Турнье бачыць у гэтым феномене, у гэтай змене, у гэтай перамене не толькі страту. Восень запрашае чалавека перайсці з катэгорыі рабіць да катэгорыі быць. Ужо не даказваць сваю каштоўнасць дасягненнямі сваёй працы, што я раблю, адкрыць нарэшце адно з самых галоўных пытанняў нашага жыцця, гэта пытанне «хто я?». Хто я перад Богам? Хто я такі? І восень жыцця, таму гэта не проста згасанне, гэта адкрыццё. Гэта адкрыццё праўды, гэта адкрыццё сумленнасці. То бок гэта час, калі можна адсеяць другаснае, нарэшце прымірыцца з самім сабою, па-новаму паглядзець на сваё мінулае, на нашы памылкі, на нашы паразы, якія не абавязкова бессэнсоўныя, не абавязкова застаюцца без сэнсу. Бо Бог, вядома, не хоча зла, але здольны вывесці з яго дабро, як у гісторыі Юзефа егіпецкага, падобна ў нашым жыцці. Таму сапраўдная сталасць надыходзіць тады, калі мы прымаем свой узрост і сваю слабасць, свае ліміты, сваё мінулае, знаходзім у гэтым прычыну не для таго, каб мець адчай і смутак, але знаходзім у гэтым магчымасць. Гэта магчымасць для новага духоўнага росквіту. Росквіту, які Турнье называў вясной у восень. Пытанне ў тым, што чалавек мае своеасаблівую жыццёвую пакуту. Пакута гэта заключаецца ў тым, што чалавек бачыць сваё жыццё як выпадковы набор падзей. Напрыклад, нас не зразумелі, здрадзілі, нашы надзеі не спаўніліся, нам цяжка прымаць мінулае. І ў гэтым хаосе, у такія хвіліны, чалавек адчувае сябе разбітым. Што нам патрэбна? Вядома, нам патрэбна цэласнасць, цэласнасць асобы. І яна залежыць ад таго, ці я практыкую памяць пра Бога. То бок у кожным моманце, у моманце асабліва складаным, у хаосе, варта заўважыць ва ўсім гэтым Бога. Калі я пытаюся, дзеля чаго гэта ўсё, варта заўважыць, у якой пары года я знаходжуся. Унутраны ўзрост, вядома, не заўсёды супадае з біялагічным. Можна ўжо і маладым, будучы маладым, пасталець. А можна і ў старасці быць эмацыйна вельмі залежным ад паводзін іншых людзей. Таму, здаецца, галоўная парада Поля Турнье мець мужнасць прыняць рэчаіснасць і не спрабаваць любой цаной затрымаць пару, якая мінае. Не заставацца ў той пары, якая мне не адпавядае. І вядома, кожны пераход да новай пары майго жыцця патрабуе нешта пакінуць. Вось дзіця, напрыклад, пакідае сваю поўную залежнасць ад бацькоў. Пасля дарослы чалавек паступова адмаўляецца ад пераканання, што яго каштоўнасць залежыць толькі ад яго поспехаў. Ну і нарэшце старэйшы чалавек. Ён пакліканы адпусціць ранейшыя ролі, пасады, ранейшыя заслугі. Гэта можам называць стратай. Гэта выглядае і здаецца як страта, але тое, што ў нашых вачах выглядае як канец, у Божых руках становіцца пачаткам нечага больш глыбокага. Таму вера – гэта мужнасць, мужнасць аддаць Богу белы ліст нашага заўтра, аддаць ліст заўтрашняга дня і сказаць: «Пане, я не ведаю, што будзе напісана далей, але давяраю табе». Магчыма, сапраўдная сталасць і нараджаецца тады, калі чалавек перастае трымацца за сябе ранейшага і згаджаецца стаць тым, кім Бог кліча яго быць на сённяшні дзень. І тады нават восень жыцця можа стаць вясной. На гэтым усё. У наступным выпуску мы паразважаем пра тое, як вярнуць смак жыццю. Як убачыць у сваім існаванні, у сваім жыцці вялікую прыгоду, прыгоду, да якой нас запрашае Бог. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV уручыць новы медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё. Біскупы Перу распачалі падрыхтоўку да візіту пантыфіка. У другой частцы нашай праграмы рубрика «Касцёл і свет». 20 ліпеня вас вітае Александр Панчынка. Завершаючы візіт ва Украіну, арцыбіскуп Пол Рычард Галахер ушанаваў памяць загінулых і правёў сустрэчы, падчас якіх абмяркоўваліся сітуацыя ў краіне, гуманітарныя патрэбы і перспектывы міру. Сёння арцыбіскуп Пол Рычард Галахер завершыў свой пяцідзённы візіт ва Украіну, які здзяйсняў у якасці пасланніка Льва XIV на ўрачыстасці з нагоды 35-годдзя аднаўлення структур каталіцкага касцёла лацінскага абраду ў краіне. У апошні дзень візіту ватыканскі іерарх наведаў у Кіеве мемарыял у памяць загінулых. Яго суправаджаў выконваючы абавязкі міністра замежных спраў Украіны Андрэй Сыбіга. Падчас іх сустрэчы падкрэслівалася блізкасць святога пасады да ўкраінскага народа і выказвалася надзея на хуткае дасягненне справядлівага і трывалага міру. Пазней арцыбіскуп Галахер сустрэўся таксама з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Напердадні ўвечары папскі пасланнік правёў сустрэчу з усеўкраінскай радай цэркваў і рэлігійных арганізацый. Яе прадстаўнікі распавялі пра цяжкасці, з якімі сутыкаюцца цэрквы і насельніцтва падчас вайны, а таксама пра супрацоўніцтва паміж рознымі рэлігійнымі супольнасцямі. Яны адзначылі, што людзі моцна стаміліся ад вайны, але працягваюць жыць з годнасцю і надзеяй. «Ніхто больш за нас не хоча міру, але гэта павінен быць справядлівы мір», – казалі ўдзельнікі сустрэчы. Прадстаўнікі рады падзякавалі святому пасаду і апостальскаму нунцыю ва ўкраіне арцыбіскупу Вісвальдасу Кульбокасу за падтрымку, дапамогу малітоўную блізкасць. Яны таксама заклікалі працягваць дыпламатычныя намаганні дзеля завяршэння вайны. Першы лаўрэат новага медаля за ўклад ва ўстойлівае развіццё, заснаванага ўніверсітэтам Віланова ў ЗША і названага ў гонар Льва XIV, атрымае сваю ўзнагароду з рук папы. Аўгустынскі ўніверсітэт Віланова ў супрацоўніцтве са структурамі апостальскай сталіцы заснаваў новую міжнародную ўзнагароду. Медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё імя папы Льва XIV. Яна будзе прысуджацца кожныя 2 гады прадстаўнікам розных сфер і дысцыплін, чыя праца адпавядае цэласнаму бачанню ўстойлівага развіцця і спалучае клопат пра навакольнае асяроддзе, сацыяльнай справядлівасцю, падтрымкай неабароненых слаёў насельніцтва і адказным кіраваннем рэсурсамі. Першае ўручэнне медаля адбудзецца падчас міжнароднай канферэнцыі па ўстойлівым развіцці, якая пройдзе з 12 па 15 кастрычніка ў Рыме Кастэль-Гандольфа. Святы Отец асабіста ўручыць узнагароду пераможцу, імя якога будзе абвешчана ў верасні. Медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё імя папы Льва XIV адлюстроўвае глыбокае перакананне ўніверсітэта Віланова. Клопат пра наш супольны дом і клопат адзін пра аднаго непадзельныя. Адзначаючы лідараў, чыя праца садзейнічае як ахове навакольнага асяроддзя, так і агульнаму дабру, мы спадзяемся натхніць на значныя і доўгатэрміновыя грамадскія змены па ўсім свеце, заўважыў дырэктар ўніверсітэта айцец Пітэр Донахью.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Канферэнцыя біскупаў Перу паведаміла пра сустрэчу з новаабраным прэзідэнтам краіны, падчас якой абмяркоўвалася падрыхтоўка да магчымага візіту папы ў лістападзе гэтага году. Новаабраны прэзідэнт Перу Кейка Фухіморы Ігучы сустрэлася з кіраўніцтвам перуанскага епіскапату і заявіла пра гатоўнасць новага ўрада супрацоўнічаць з касцёлам у падрыхтоўцы магчымага апостальскага візіту Льва XIV, які можа адбыцца ў лістападзе. Пра гэта паведамляе Ватыканскае місіянерскае агенцтва Фідэс. Кейка Фухіморы, якая атрымала перамогу на выбарах 7 чэрвеня і афіцыйна ўступіць на пасаду 28 ліпеня, выказала надзею, што падарожжа пантыфіка будзе маштабным і паспяховым. паспяховым і дазволяць ахапіць як мага больш людзей. У той жа час агенцтва Фідэс адзначае, што апостальская сталіца пакуль не дала афіцыйнага пацвярджэння гэтага падарожжа і не апублікавала яго праграму. Нягледзячы на адсутнасць афіцыйнай інфармацыі з Ватыкана ў Перу ўжо расхарнулася падрыхтоўка да візіту папы. На пачатку чэрвеня біскупы сустракаліся па гэтым пытанні з прэзідэнтам, які завяршае свае паўнамоцтвы, Жазэ Марыя Балькасарам Зэладам. 18 чэрвеня палітык наведаў Ватыкан і сустрэўся са святым айцом. Некалькі тыдняў таму мясцовы касцёл прэзентаваў гімн чаканага візіту, спеў «Леў, брат на шляху», які напісаў перуанскі музыка Хайме Мантоя. Твор стаў пераможцам агульнанацыянальнага конкурсу, ён быў выбраны амаль з 400 кампазіцый. За ўсю гісторыю Перу прымала двух пантыфікаў, святога Яна Паўла II, які наведаў краіну двойчы у 1985 і 1988 годах, а таксама Франтішка у 2018 годзе. Магчыма, візіт Льва 14 мае для Перу асаблівае значэнне, бо ён правёў у краіне 20 гадоў свайго жыцця, спачатку служачы місіянерам, а пазней біскупам. Пра сілу малітвы і важнасць узаемнага прабачэння для аздараўлення сэрца ў гістарычнай памяці народаў нагадаў вярхоўны архіепіскап Кіева-Галіцкі Святаслаў Шаўчук. Ва ўмовах вайны мы заўсёды наноў адкрываем для сябе сэнс і сілу малітвы. Маліцца разам значыць знайсці прастору, якая лечыць раны. Малітва – гэта алей, аздараўляючая ласка Святога Духа, якая пранізвае сэрцы тых, хто пакутуе, сказаў іерарх. У апошнія дні архіепіскап Шаўчук сустракаўся з пасланнікамі Льва 14-га, кардыналам Матэа Дзупі і арцбіскупам Полам Рычардам Галахерам. Глава Украінскай грэка-каталіцкай царквы асаблівым чынам адзначыў каштоўнасць малітвы з прадстаўнікамі папы. Маліцца разам са спецыяльнымі пасланнікамі святога айца – гэта маліцца ў лоне ўсялянскай царквы. Гэта маліцца з самім святым айцом, гэта адчуваць, што цябе прыгарнуў бацька. Таму прысутнасць кардынала Дзупі, арцбіскупа Галахера для нас – гэта бачны знак ўсялянскай каталіцкай царквы, якая абдымае нас і моліцца за нас, сказаў ён. Архіепіскап Шаўчук пракаментаваў таксама пытанне прабачэння і прымірэння, якое закраналася падчас яго сустрэчы з арцбіскупам Галахерам. Памяць сапраўды можа балець, і гэтыя глыбокія гістарычныя раны цэлых народаў трэба аздараўляць. Ян Павел II пакінуў нам унікальную формулу гэтага аздараўлення гістарычнай памяці еўрапейцаў. Асноўнымі лекамі, гэтым поўным ласкі алеем аздараўлення з'яўляецца ўзаемнае прабачэнне, прабачэнне падараванае і атрыманае. Менавіта праз такое прабачэнне можна загаіць раны мінулага, над якімі мы ўжо не маем улады, каб не заставацца заложнікамі мінулага, а будаваць лепшую будучыню, сказаў украінскі іерарх.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Касцёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Папа Леў XIV даслаў сваё благаслаўленне удзельнікам нацыянальнай славацкай пілігрымкі ў Нітры, дзе ў пачатку ліпеня прайшла урачыстая святая імша з нагоды ўспаміну апосталаў славян святых Кірыла і Метода. Пра гэта паведамляе National Catholic Register. Урачыстую літургію ўзначаліў арцыбіскуп Белграда кардынал Немет. Разам з ім цэлебравалі славацкія біскупы і апостальскі нунцы у Славакіі Нікола Джырасолі. У святкаваннях удзельнічалі дзясяткі тысяч пілігрымаў і вернікаў. У тым ліку былі і цяперашні прэзідэнты краіны Іван Гашпаровіч і Пётр Пелегрыні. Кардынал Немет заклікаў удзельнікаў памятаць пра свае хрысціянскія карані і сведчыць пра веру ў штодзённым жыцці.

мшу узначаліў арцыбіскуп пражскі Станіслаў Пржыбыл. У ёй удзельнічалі каля 20 тысяч пілігрымаў. Біскуп Брно Павел Консбул заклікаў вернікаў шукаць мудрасці у кнігах і адукацыі. Ён працытаваў словы сучаснага амерыканскага журналіста пра тое, што народ, які мала чытае, мала ведае, прымае горшыя рашэнні дома, у краме, у судзе і на выбарах. Падчас святкаванняў быў таксама прадстаўлены велеградскі заклік о прымірэнні. Чэшскія біскупы заклікалі ў ім грамадства паважаць кожнага чалавека, нават калі ён думае інакш, і шукаць тое, што аб'ядноўвае, а не наадварот. На канферэнцыі фонду «Orientale Lumen» у Вашынгтоне кардынал Шон Патрык О'Мейлі заклікаў католікаў і праваслаўных разам маліцца аб аднаўленні адзінства касцёла і праваслаўнай царквы. На яго думку, супольная малітва і супрацоўніцтва дапамогуць пераадолець амаль тысячагадовы падзел паміж Усходам і Захадам, паведамляе National Catholic Register. На канферэнцыі таксама выступіў арцыбіскуп Флавія Пачэ, сакратар дыкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству, які паведаміў пра працяг працы каталіцка-праваслаўнай тэалагічнай камісіі. Ён адзначыў, што рыхтуюцца дакументы па пытаннях нікейскага сімвала веры і папскай беспамылковасці. Аканчатковай мэтай дыялогу застаецца поўнае адзінства хрысціян. Каталіцкія лідары ЗША заклікалі да малітвы, міру і справядлівасці пасля двух смяротных інцыдэнтаў з удзелам супрацоўнікаў міграцыйнай і мытнай службы ICE, якія адбыліся на працягу аднаго тыдня ў штатах Мэн і Тэхас. Пра гэта паведамляе EWTN. 13 ліпеня у горадзе Бідэфарт, штат Мэн, падчас аперацыі міграцыйнай службы быў смяротна паранены 26-гадовы калумбіец Йохан Себастьян Дуран Герэра. Па версіі ICE, ён спрабаваў уцячы на аўтамабілі, і супрацоўнік адкрыў агонь, спасылаючыся на пагрозу грамадскай бяспецы. Сваякі і праваабаронцы сцвярджаюць, што мужчына ехаў на працу. Ён меў дазвол працаваць у ЗША і нумар сацыяльнага страхавання. 7 ліпеня у Х'юстане супрацоўнікамі ICE быў смяротна паранены 52-гадовы грамадзянін Мексікі Ларэнца Сальгада Арауха падчас праверкі яго аўтамабіля. Па версіі ўладаў, кіроўца спрабаваў наехаць на супрацоўніка міграцыйнай службы, аднак сведкі аспрэчваюць гэтую версію. Арцыбіскуп Джо Васкес з архідыяцэзіі Х'юстана заклікаў да ўсебаковай міграцыйнай рэформы, мірнага дыялогу і гуманнага выканання законаў. Такую ж пазіцыю займае і епіскапат ЗША. Вышэйшы суд правінцыі Антарыя ў Канадзе разглядае пазоў аднаполай пары супраць сурагатнай маці, якая адмовілася перапыніць цяжарнасць па просьбе будучых бацькоў. Справа выклікала шырокую дыскусію не толькі пра аборты, але і пра этычныя аспекты сурагатнага мацярынства. Паводле пазову, сурагатная маці не інфармавала пару пра стан дзіцяці і не выконвала рэкамендацыі медыкаў. Жанчына ж паведаміла, што пасля прэнатальнай дыягностыкі магчымых анамалій атрымала ад бацькоў просьбу зрабіць аборт.

0: але адмовілася, а пазней медыкі прызналі дзіця здаровым і цяжарнасць працягнулася. Эксперт у галіне біяэтыкі Мойра Маквін заявіла, што падзел зачацця, цяжарнасці і бацькоўства паміж рознымі людзьмі стварае канфлікты, якія немагчыма цалкам урэгуляваць дамовамі. Яна сцвярджае, што сурагатнае мацярынства спрыяе эксплуатацыі жанчын, асабліва ў бедных краінах, і ператварае нараджэнне дзіцяці у прадмет камерцыйных адносін. Яна спасылаецца на вучэнне каталіцкага касцёла і нядаўнія словы Льва XIV, які раскрытыкаваў сурагатнае мацярынства як практыку, што парушае годнасць маці і дзіцяці. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Клопат пра хрысціян» апублікавала справаздачу «Глабальны індэкс пераследу» за 2026 год. Яна прысвечана становішчу хрысціян у больш за 20 краін свету. Паводле справаздачы, каля 388 мільёнаў хрысціян або кожны сёмы вернік жывуць ва ўмовах пераследу і дыскрымінацыі за сваёй веры. У дакуменце адзначаецца пагаршэнне сітуацыі ў Нігерыі, Нікарагуа, Сірыі і Індыі. Аўтары заклікаюць міжнародную супольнасць узмацніць абарону хрысціян і падтрымку рэлігійнай свабоды ў гэтых краінах. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV уручыць новы медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё. Біскупы Перу распачалі падрыхтоўку да візіту пантыфіка. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёлы свет». 20 ліпеня вас вітае Александр Панчынка. Завершаючы візіт ва Украіну, арцыбіскуп Пол Рычард Галахер ушанаваў памяць загінулых і правёў сустрэчы, падчас якіх абмяркоўваліся сітуацыя ў краіне, гуманітарныя патрэбы і перспектывы міру. Сёння арцыбіскуп Пол Рычард Галахер завершыў свой пяцідзённы візіт ва Украіну, які здзейсняў у якасці пасланніка Льва XIV на ўрачыстасці з нагоды 35-годдзя аднаўлення структур каталіцкага касцёла лацінскага абраду ў краіне. У апошні дзень візіту ватыканскі іерарх наведаў у Кіеве мемарыял у памяць загінулых. Яго суправаджаў выконваючы абавязкі міністра замежных спраў Украіны Андрэй Сыбіга. Падчас іх сустрэчы падкрэслівалася блізкасць святога пасады да ўкраінскага народа і выказвалася надзея на хуткае дасягненне справядлівага і трывалага міру. Пазней арцыбіскуп Галахер сустрэўся таксама з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Напердадні ўвечары папскі пасланнік правёў сустрэчу з усеўкраінскай радай цэркваў і рэлігійных арганізацый. Яе прадстаўнікі распавялі пра цяжкасці, з якімі сутыкаюцца цэрквы і насельніцтва падчас вайны, а таксама пра супрацоўніцтва паміж рознымі рэлігійнымі супольнасцямі. Яны адзначылі, што людзі моцна стаміліся ад вайны, але працягваюць жыць з годнасцю і надзеяй. «Ніхто больш за нас не хоча міру, але гэта павінен быць справядлівы мір», – казалі ўдзельнікі сустрэчы. Прадстаўнікі рады падзякавалі святому пасаду і апостальскаму нунцу ва Украіне арцыбіскупу Вісвальдесу Кульбокасу за падтрымку, дапамогу і малітоўную блізкасць. Яны таксама заклікалі працягваць дыпламатычныя намаганні дзеля завяршэння вайны. Першы лаўрэат новага медаля за ўклад ва ўстойлівае развіццё, заснаванага універсітэтам Віланова ў ЗША і названага ў гонар Льва XIV, атрымае сваю ўзнагароду з рук папы. Аўгустынскі універсітэт Віланова ў супрацоўніцтве са структурамі апостальскай сталіцы заснаваў новую міжнародную ўзнагароду – медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё імя папы Льва XIV. Яна будзе прысуджацца кожныя 2 гады прадстаўнікам розных сфер і дысцыплін, чыя праца адпавядае цэласнаму бачанню ўстойлівага развіцця і спалучае клопат пра навакольнае асяроддзе, сацыяльнай справядлівасцю, падтрымкай неабароненых слаёў насельніцтва і адказным кіраваннем рэсурсамі. Першае ўручэнне медаля адбудзецца падчас міжнароднай канферэнцыі па ўстойлівым развіцці, якая пройдзе з 12 па 15 кастрычніка ў Рыме Кастэль-Гандольфа. Святы Отец асабіста ўручыць узнагароду пераможцу, імя якога будзе абвешчана ў верасні. Медаль за ўклад ва ўстойлівае развіццё імя папы Льва XIV адлюстроўвае глыбокае перакананне ўніверсітэта Віланова. Клопат пра наш супольны дом і клопат адзін пра аднаго непадзельныя, адзначаючы лідараў, чыя праца садзейнічае як ахове навакольнага асяроддзя, так і агульнаму дабру, мы спадзяемся натхніць на значныя і доўгатэрміновыя грамадскія змены па ўсім свеце, заўважыў дырэктар універсітэта айцец Пітэр Донахью.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Канферэнцыя біскупаў Перу паведаміла пра сустрэчу з новаабраным прэзідэнтам краіны, падчас якой абмяркоўвалася падрыхтоўка да магчымага візіту папы ў лістападзе гэтага году. Новаабраны прэзідэнт Перу Кейка Фухіморы Ігучы сустрэлася з кіраўніцтвам перуанскага епіскапату і заявіла пра гатоўнасць новага ўрада супрацоўнічаць з касцёлам у падрыхтоўцы магчымага апостальскага візіту Льва XIV, які можа адбыцца ў лістападзе. Пра гэта паведамляе ватыканскае місіянерскае агенцтва Фідэс. Кейка Фухіморы, якая атрымала перамогу на выбарах 7 чэрвеня і афіцыйна ўступіць на пасаду 28 ліпеня, выказала надзею, што падарожжа пантыфіка будзе маштабным і паспяховым. паспяховым і дазволяць ахапіць як мага больш людзей. У той жа час агенцтва Фідэс адзначае, што апостальская сталіца пакуль не дала афіцыйнага пацвярджэння гэтага падарожжа і не апублікавала яго праграму. Нягледзячы на адсутнасць афіцыйнай інфармацыі з Ватыкана, ў Перу ўжо расхарнулася падрыхтоўка да візіту папы. На пачатку чэрвеня біскупы сустракаліся па гэтым пытанні з прэзідэнтам, які завяршае свае паўнамоцтвы, Жазэ Марыя Балькасарам Зэладам. 18 чэрвеня палітык наведаў Ватыкан і сустрэўся са святым айцом. Некалькі тыдняў таму мясцовы касцёл прэзентаваў гімн чаканага візіту, спеў «Леў, брат на шляху», які напісаў перуанскі музыка Хайме Мантоя. Твор стаў пераможцам агульнанацыянальнага конкурсу, ён быў выбраны амаль з 400 кампазіцый. За ўсю гісторыю Перу прымала двух пантыфікаў, святога Яна Паўла II, які наведаў краіну двойчы у 1985 і 1988 годах, а таксама Франтішка у 2018 годзе. Магчыма, візіт Льва 14 мае для Перу асаблівае значэнне, бо ён правёў у краіне 20 гадоў свайго жыцця, спачатку служачы місіянерам, а пазней біскупам. Пра сілу малітвы і важнасць узаемнага прабачэння для аздараўлення сэрца ў гістарычнай памяці народаў нагадаў вярхоўны архіепіскап Кіева-Галіцкі Святаслаў Шаўчук. Ва ўмовах вайны мы заўсёды наноў адкрываем для сябе сэнс і сілу малітвы. Маліцца разам значыць знайсці прастору, якая лечыць раны. Малітва – гэта алей, аздараўляючая ласка Святога Духа, якая пранізвае сэрцы тых, хто пакутуе, сказаў іерарх. У апошнія дні архіепіскап Шаўчук сустракаўся з пасланнікамі Льва 14-га, кардыналам Матэа Дзупі і арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам. Глава Украінскай грэка-каталіцкай царквы асаблівым чынам адзначыў каштоўнасць малітвы з прадстаўнікамі папы. Маліцца разам са спецыяльнымі пасланнікамі святога айца – гэта маліцца ў лоні ўсялянскай царквы. Гэта маліцца з самім святым айцом, гэта адчуваць, што цябе прыгарнуў бацька. Таму прысутнасць кардынала Дзупі, арцыбіскупа Галахера для нас – гэта бачны знак ўсялянскай каталіцкай царквы, якая абдымае нас і моліцца за нас, сказаў ён. Архіепіскап Шаўчук пракаментаваў таксама пытанне прабачэння і прымірэння, якое закраналася падчас яго сустрэчы з арцыбіскупам Галахерам. Памяць сапраўды можа балець, і гэтыя глыбокія гістарычныя раны цэлых народаў трэба аздараўляць. Ян Павел II пакінуў нам унікальную формулу гэтага аздараўлення гістарычнай памяці еўрапейцаў. Асноўнымі лекамі, гэтым поўным ласкі алеем аздараўлення з'яўляецца ўзаемнае прабачэнне, прабачэнне падараванае і атрыманае. Менавіта праз такое прабачэнне можна загаіць раны мінулага, над якімі мы ўжо не маем улады, каб не заставацца заложнікамі мінулага, а будаваць лепшую будучыню, сказаў украінскі іерарх.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Папа Леў XIV даслаў сваё благаслаўленне удзельнікам нацыянальнай славацкай пілігрымкі ў Нітры, дзе ў пачатку ліпеня прайшла урачыстая святая імша з нагоды ўспаміну апосталаў славян святых Кірыла і Метода. Пра гэта паведамляе National Catholic Register. Урачыстую літургію ўзначаліў арцыбіскуп Белграда кардынал Немет. Разам з ім цэлебравалі славацкія біскупы і апостальскі нунцы у Славакіі Нікола Джырасолі. У святкаваннях удзельнічалі дзясяткі тысяч пілігрымаў і вернікаў. У тым ліку былі і цяперашні прэзідэнты краіны Іван Гашпаровіч і Пётр Пелегрыні. Кардынал Немет заклікаў удзельнікаў памятаць пра свае хрысціянскія карані і сведчыць пра веру ў штодзённым жыцці. Ён падкрэсліў, што місія абвяшчэння Евангелля ляжыць на кожным ахрышчаным. Біскуп Уільям Юдак адкрыў памятны знак на еўрапейскім маршруце пілігрымкі святых Кірыла і Метода, які праходзіць праз некалькі краін. Быў зафіксаваны нацыянальны рэкорд. У адным месцы сабраліся 32 чалавекі, названыя ў гонар святых. Кожны з іх атрымаў футболку з надпісам «Я Кірыл» або «Я Метод». У чэшскім Велеграде 5 ліпеня урачыстую імшу ўзначаліў арцыбіскуп пражскі Станіслаў Пржыбыл. У ёй удзельнічалі каля 20 тысяч пілігрымаў. Біскуп Брно Павел Консбул заклікаў вернікаў шукаць мудрасці ў кнігах і адукацыі. Ён працытаваў словы сучаснага амерыканскага журналіста пра тое, што народ, які мала чытае, мала ведае, прымае горшыя рашэнні дома, у краме, у судзе і на выбарах. Падчас святкаванняў быў таксама прадстаўлены велеградскі заклік о прымірэнні. Чэшскія біскупы заклікалі ў ім грамадства паважаць кожнага чалавека, нават калі ён думае інакш, і шукаць тое, што аб'ядноўвае, а не наадварот. На канферэнцыі фонду «Orientale Lumen» у Вашынгтоне кардынал Шон Патрык О'Мейлі заклікаў католікаў і праваслаўных разам маліцца аб аднаўленні адзінства касцёла і праваслаўнай царквы. На яго думку, супольная малітва і супрацоўніцтва

0: WTN. 13 ліпеня у горадзе Бідэфарт, штат Мен, падчас аперацыі міграцыйнай службы быў смяротна паранены 26-гадовы калумбіец Йохан Себастьян Дуран Герэра. Па версіі ICE, ён спрабаваў уцячы на аўтамабілі, і супрацоўнік адкрыў агонь, спасылаючыся на пагрозу грамадскай бяспецы. Сваякі і праваабаронцы сцвярджаюць, што мужчына ехаў на працу. Ён меў дазвол працаваць у ЗША і нумар сацыяльнага страхавання. 7 ліпеня у Х'юстане супрацоўнікамі ICE быў смяротна паранены 52-гадовы грамадзянін Мексікі Ларэнца Сальгада Арауха падчас праверкі яго аўтамабіля. Па версіі ўладаў, кіроўца спрабаваў наехаць на супрацоўніка міграцыйнай службы. Аднак сведкі аспрэчваюць гэтую версію. Арцыбіскуп Джо Васкес з архідыяцэзіі Х'юстана заклікаў да ўсебаковай міграцыйнай рэформы, мірнага дыялогу і гуманнага выканання законаў. Такую ж пазіцыю займае і епіскапат ЗША. Вышэйшы суд правінцыі Антарыя ў Канадзе разглядае пазоў аднаполай пары супраць сурагатнай маці, якая адмовілася перапыніць цяжарнасць па просьбе будучых бацькоў. Справа выклікала шырокую дыскусію не толькі пра аборты, але і пра этычныя аспекты сурагатнага мацярынства. Паводле пазову, сурагатная маці не інфармавала пару пра стан дзіцяці і не выконвала рэкамендацыі медыкаў. Жанчына ж паведаміла, што пасля прэнатальнай дыягностыкі магчымых анамалій атрымала ад бацькоў просьбу зрабіць аборт, але адмовілася, а пазней медыкі прызналі дзіця здаровым, і цяжарнасць працягнулася. Эксперт у галіне біяэтыкі Мойра Маквін заявіла, што падзел зачацця, цяжарнасці і бацькоўства паміж рознымі людзьмі стварае канфлікты, якія немагчыма цалкам урэгуляваць дамовамі. Яна сцвярджае, што сурагатнае мацярынства спрыяе эксплуатацыі жанчын, асабліва ў бедных краінах, і ператварае нараджэнне дзіцяці ў прадмет камерцыйных адносін. Яна спасылаецца на вучэнне каталіцкага касцёла і нядаўнія словы Льва XIV, які раскрытыкаваў сурагатнае мацярынства як практыку, што парушае годнасць маці і дзіцяці. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Клопат пра хрысціян» апублікавала справаздачу «Глабальны індэкс пераследу» за 2026 год. Яна прысвечана становішчу хрысціян у больш за 20 краін свету. Паводле справаздачы, каля 388 мільёнаў хрысціян або кожны сёмы вернік жывуць ва ўмовах пераследу і дыскрымінацыі за сваёй веры. У дакуменце адзначаецца пагаршэнне сітуацыі ў Нігерыі, Нікарагуа, Сірыі і Індыі. Аўтары заклікаюць міжнародную супольнасць узмацніць абарону хрысціян і падтрымку рэлігійнай свабоды ў гэтых краінах. Дзякую за ўвагу і да наступнага панядзелка.
1: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.